0: Nikupechiona mwe musamva kasi sadu kufema freli yosima mporo kuma nunchi ya deme kwa njini sawa katimu bato freedom program mba wa shiamu kafunda live of course yenze msajia weka yunga zatu deo nze komanda wa nukalevu la umulevu za telewa na umula yenze umulevu zuche za chino haba nubaga manante kwa kumikula batante mwenye umanya kasajia weka li oka imba baka ito swadenyo afrigo ban uwan mpapamo ye Onda mira kumuzinda lagwaro dio Simba bamu police sawa zino ajina kavachisa sawa kulumbe enteka teka zichagenda maso alwona ipia bizewo obebi yingidewo bina bina ngenda kubanga mbikuwa chechi tambule chitufu chechi genda maso ate kusaidi yali kulumbe ewali papa moye ne kiriza maro kuja osente ya mandefono katono nyo ndio kenzi yetandike
1: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lungula simba, bano batinse.
2: Jafiki tulivuo, ensolo kuchizigo, kweri, echizigo olo chechi.
3: Echizigo, chechifo, wababa gendo kwa atiri ensolo mkuyiga.
1: Tinta tinta.
4: Wana riyambi areste.
2: Webaga amba ntino lia chifuye achiza munda, baba bategeze chichi.
4: Baba bategeza omuka.
2: Waluo na manda wano omuto. Habechi kamu.
4: Sewo chiva chiwa.
2: Echiwa.
1: Kabuze kata tinte.
3: Musoke Shafiko mzira butiko.
5: Elio kanga neto nya. Ebirime nebibara. Terezo lugero oruo.
3: Elio kanga neto nya. Ama tunebafu na kuchireche yanko.
1: Enguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: Erisoka siriwo lya bulungi.
1: Nakizengwe.
0: Nakizengwe.
1: Ekebo.
0: Nakizengwe.
1: Ekebo.
0: Aziz.
1: Ekebo.
0: Oli Chankwanzi.
1: Ekebo.
0: Enamba esimu.
1: Oli 0 5 5 6. Anamu 5. Anamu 3.
0: Kwanji?
1: Anamu 3.
0: Kwanji?
1: Anamu 3.
0: Anamu 3.
1: Kendi ayo kenda.
0: Kali sewa. Ok, kamfune yomu asemba yo. Omu asemba yo. Kampuni yao masemba. Simba.
2: Hello.
0: Wanisebo.
2: Kayanja Ivan Enjeru.
0: Kayanja.
2: Ivan Enjeru yuko district.
0: Ivan Enjeru. Hmm. Namba ya simu.
2: Nani limete sipo kujoka yao mpiri.
0: Namba ya simu.
2: 0 5 0 5.
0: 0 5 0 5. Kaga mubiri.
2: Chinana musambu.
0: Chinana musambu.
2: Chinana.
0: Chinana. Kali. Kali, tuja kubana tubabuli. Ila diru mujo kubanga muno na tiketi yezo. Kusinzira nga enteka teka buwe fana na tiketi yezo. Mjukile tiketi za online. So, yeso nga ruachi. Tuja kubanga tukubuli nga tiketi. So, wado kubanga zija. Ila mujo kubanga mujo wana. Musimulo kubanga muzino na ngabo tuinzo kwa natugamba cheichirara chetuinzo kubanga mpozi tutu nolira tewela vila ukunyiga star biri musambunya star satu hash wasubulo kubere umuanguzi nga we wangulira sentezo kugambi star biri musambunya star satu hash uja kubanga wasubulo kubantino we wangulira tukena kubanga tutulomu kwa kadonu subulo kubanga tukomao Manchester City kubanga katibuli omu yeri kumumua anga butufanana ngenda kubanga nange nkuwa endooza yange okusinzira ku bivuddeyo nga basingisa Manchester City emisango olunaku olwalero katukomeo tusobola kubanga tunolira embera nga bweri
3: wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne Lifeguard Condoms tonyumirwa bunyumirwa kyokka wabula kuuma n'akazannyoko wefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye famasi oba supermarket okuume essanyu lyo
4: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabi urimi oluganda no kumanya. E tinte kumpeoza lumungula simba. Bano bati, sir.
5: Netulio katuja uo.
6: Nsubu garona lusharo mugabi.
5: Sadume mwembuzi, bweweza, obabu erinyira.
6: We wow.
5: Era tu teka kechi koluecho nsedume erinyira. Na yate seguanga wekole chikolo achechimu. Situgamba nseguanga erinyira tugamba tu.
6: Sebo tugamba nti yewese.
5: Neda.
6: Tusa wolo gamba nti yekongoze.
5: Aha.
4: Kabuze katati nte.
5: Kale tuli uo.
7: Wampa sebo.
5: Omuntu bwazaala abalongo emirundi nejisuka mwebiri.
7: Yes sebo.
5: Abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita
7: ekigwengere gwengere. Sebo nyongere okugezaako. Basobola okumuita Sabalongo.
4: Nguli kobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

Nkugambia VIP ne VVIP ntade kwa mururu. Sita, biri tanu tani sachere bobiri semu ashirumba. Tunyige muko fena mpora mpora. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu, hash. Nyige pesiri ya yesu. Nkugambia VIP, VVIP. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu, hash. Nyige pesiri ya yesu. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri semu ashiru.

0: Sika.
1: Uliriza. Nyiga sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu hash.
0: Nazaudo muhindi manage na kawa.
1: VIP ne VVIP. We careful nire. Orino kubanga ku airtime kuliko siringi bibiri. Nadala guwa airtel. Emu chen. Ne obabi onango bilina ku mobile money. Bija kukora. Uweja gara VIP yen kumye tanu. Umekinga shua ntine ku mobile money. Uinakonga tanu bitanu. Ne obato inake airtime. Guwa emu chen. Bila bija kukora. Sita. Biri tanu tanu. Sita chenda mubiri sita emu hash.

kamani manyiche muliko temuche bakamwa becha gwe ne bugeriri abigumba ne butambala mwinambi manyi urutabalo ro nanti rumulimu.